0: just still making peace with my innocence, I know.
1: Prøv at gøre med på det. Før jeg siger, oh no. Ja. Men som dig, jeg lukker på tre måske, jeg kan blive det. Amor. Amore.
2: Ja, naturligt, amore, dog.
1: Og først får jeg dig at sælge en gang. Om du kan tjene.